0: du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras. Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köp där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Hej, jag heter Erik och är bankchef i Sparbanken Norge här i Ålesund. Jag vill bara säga att nu finner du oss på 70 steder över hela landet och fler ska det bli. Likväl är vi fortsatt lokalbanken din här på Sunnmøre. Så kom gärna in för en kaffe och en prat om båt, bolig eller drömmen du går med. Sparbanken Norge, samman och mer.
2: Hej, Sigurd Rege här. Eurosparm OA inviterar till klippfiskdagar. I samarbete med Dybvik tillbyr vi klippfisk i världsklasse. Här får du ett stort utval av klippfisk och vi har också färdig utvattnad fisk. I tillägg har vi hemlagad raud och kvit bacalao som garanterat vill imponera smakslökarna dina. Besök oss på Eurospar Moa idag och njut den fantastiska smaken av norsk klippfisk.
3: Är det någon du är extra glad i som snart fyller år? En kollega, en vän, kärasten eller kanske mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
4: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes! Bestill nu på alesundescape.no.
5: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
6: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Thon Center Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Thon Center Moa. Tidløs kvalitet. Alltid

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köm där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Projektet ska igång, stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner och utstyr för både bedrifter och privatpersoner. Hos Tormax finner du allt från minigravare, minidumpare, vibroplatare till höjtrycksbilare, gärar och betongutstyr. Moderna, vedlikehållt och klart till bruk. Som lokal aktör levererar Tormax både kunskap, kvalitet och god service rätt här på Sundmöre. Tormax, maskiner och utstyr för både bedrift och privat. Besök tormax.no.
2: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
4: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorte, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.

0: mina barn.
1: Detta är Morgonshowen.
2: Vakna upp till gott humör hver dag.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 10.
1: Här är vägnyheterna. USA:s utrikesminister Marco Rubio säger att en Iran-avtal kan komma idag. Rubio understryker viktigheten av diplomatiska lösningar men att Israel har rätt till att försvara sig. President Donald Trump menar det viktigaste är att avtalen blir god, inte att den blir fort färdig. Oljeprisen fallt med 5,5% efter helgas utveckling. Verdens helseorganisation misstänker över 900 Ebola-tillfällen i Kongo. 101 av dem är bekräftat. De har erklärt Ebola-utbrottet för en internationell folkhälsekrise. En 2 år gammal gutt är funnet efter en dramatisk letaktion på 13 timmar i Sverige. Han blev funnet med varmesökande kamera och de hörte barnskrik lika för de fant ham, eller Expressen. 430 bensinstationer är lagt ned sedan 2020, skriver Nettavisen. En analys från Menon Economics anslår att Norge vill ha 730 betjente stationer i 2034. I 1969 hade Norge över 4000 bensinstationer. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.
2: Mina damer och herrar, detta är morgonshowet.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 11.
1: Här är veknyheterna. Iran vill diskutera sitt atomprogram med USA dersom Washington uppfyller sina förpliktelser i en potentiell intentionsavtal som det förhandlas om, det upplyser en högtstående iransk diplomat, skriver Reuters och NRK. USAs utrikesminister Marco Rubio har sagt att en avtale med Iran kan vara klar idag. En kvinna i Ullensaker skal i natt ha blitt utsatt for vold av en for henne ukjent man i 30-årene, melder flere medier. Politiet brukte elektrosjokkvåpen for å få kontroll på mannen. Verdens helseorganisasjon mistenker over 900 Ebola-tilfeller i Kongo. 101 av dem er bekreftet. De har erklært Ebola-utbruddet for en internasjonal folkehelsekrise. På Filippinene er minst 3 personer døde etter at en bygning under oppføring kollapset, og 17 er fortsatt savnet. Bygningen kollapset sånn at den traff et hotell ved siden av, og en malaysisk hotellgjest døde. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 12.
1: Här är vägnyheterna. USA:s utrikesminister Marco Rubio säger att en Iran-avtal kan komma idag. Rubio understryker viktigheten av diplomatiska lösningar, men att Israel har rätt till att försvara sig. President Donald Trump menar det viktigaste är att avtalen blir god, inte att den blir fort färdig. Oljeprisen falt med 5,5% efter helgas utveckling. En kvinna i Ullensaker ska i natt ha blivit utsatt för våld av en för henne okänd man i 30-årene, meddelar flera medier. Politiet brukte elektrosjokkvapen för att få kontroll på mannen. 430 bensinstationer är lagt ned sedan 2020, skriver Nettavisen. En analys från Mendon Economics anslår att Norge vill ha 730 betjente stationer i 2034. I 1969 hade Norge över 4000 bensinstationer. Svenska gränsbutiker har rekordomsättning efter att Sverige halverte moms på mat och den norska krona styrket sig, det skriver E24. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.
2: Kontoret sponsras av snickertjänster från VG Bygg Ålesund.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köm där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Gul container!
2: Du vaknar upp, fastlänkad, blind och du är inte alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rum, må du spela ett blodigt spel för att komma ut. Gåtan är brutale, atmosfären är hygglig och tiden, det är din värsta fiende. Är du student, då får du 20% rabatt hela året. Bruk kodordet NATTSTUDENT när du bokar. Men husk, spelet är allerede begynt.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 13.
1: Här är vägnyheterna. Iran vill diskutera atomprogrammet sitt med USA dersom Washington uppfyller sina förpliktelser I en potentiell intentionsavtale som det förhandlas om. Det upplyser en högtstående iransk diplomat, skriver Reuters och NRK. Men Irans UD vill inte se att en avtale är närt förestående. USAs utrikesminister Marco Rubio har sagt att en avtale med Iran kan vara klar idag. En älgkalv som förvillat sig ut på E6 mellan Furuset och Karihaugen I Oslo är avlivet, det melder politiet. En 2 år gammal gutt blev funnet efter en dramatisk letaktion på 13 timmar I Sverige. Han blev funnet med varmesökande kamera och de hörte barneskrik lika för de fant ham, melder Expressen. Han blev funnet 20 minuters gange hemifrån. Og svenske grensebutikker har rekordomsetning etter at Sverige halverte moms på mat, og den norske krona har styrket seg, det skriver E24. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 14.
1: Här är veckonyheterna. Pave Leo bad idag om undskyldning för att den katolska kyrkan väntat i flera hundra år med att fördöma slaveriet. Han beklagar också specifikt rollen som Vatikanen spelade i att legitimera slaveriet och kallar det för ett sår i det kristna minnet. Iransk UD säger de har ett ramverk men att en avtal med USA inte är närt förestående. Den möjliga intentionsavtalen innehåller heller inte någon konkreta detaljer om styrning av Hormuzstredet. USAs president Donald Trump hävdar att en avtal i stor grad är framförhandlat och utrikesminister Marco Rubio har sagt att en avtal med Iran kan vara klar idag. En kvinna i Ullensaker ska i natt ha blivit utsatt för våld av en för henne okänd man i 30-årene, meddelar flera medier. Politiet brukte elektrosjokkvapen för att få kontroll på mannen. Världens hälsoorganisation misstänker över 900 Ebola-tillfällen i Kongo. 101 av dem är bekräftat. De har erklärt Ebola-utbrudet för en internationell folkhälsokris. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.
2: Kontoret sponsres av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Klar för sommaren? Hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommarkollektion. Med allt från lätta linplagg och Ikea i friska farger till chinos, skjorta och tillbehör som sätter pricken över i-en. Antingen du ska på middag, båttur eller bara njuta en rolig dag i byen, Gant har stilen som passar perfekt till en vär anledning, uansett hur du njuter den. Finn din sommarstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidlös kvalitet, alltid elegant.
2: Jobbpartner Ålesund, områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.

Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checka ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och kör där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Studio Hellert har hållit till i Korsgata 8 i 8 år och blivit ett känt namn för dig som söker det extraordinära. I vår rumsliga salong förenar vi skandinavisk minimalism med internationell expertis in klipp, farge och hårhälsa. 8 år på samma adress betyder att vi känner kunderna våra, byn vår och faget vårt. Med nya utvalda produkter och tid till grundig konsultation sikrar vi ett resultat som är unikt för dig.
2: När projektet ska igång, stort eller lite, står Tormax i Olsund klar med maskiner och utstyr för både bedrifter och privatpersoner. Hos Tormax finner du allt från minigravare, minidumpare, vibroplatare till högtrycksbilare, gärar och betongutstyr. Moderna, vedlikehållt och klart till bruk. Som lokal aktör levererar Tormax både kunskap, kvalitet och god service rätt här på Sunnmøre. Tormax maskiner och utstyr för både bedrift och privat. Besök tormax.no.
3: Hej, Tiril på AFK Kvinner här. 30 maj klockan 14 spelar vi hemmakamp på Brann. Det blir VIP, god stämning och toppfotboll. Hoppas vi ser dig på tribunen. Vi ses.
4: Har du tekstiler som trenger ekspertbehandling, Hareid Tekstil løser mer enn du tror. Fra små reparasjoner til spesialtilpasset prosjekt. Du finner Hareid Tekstil både på Hareid og i Ålesund. Se alle mulighetene på hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet i hver eneste søm.
5: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
6: Ålesund Go-Kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checks ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
2: Klar for sommeren? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Thon Senter Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
3: Og kvinner her. 30. mai klokken 14 spiller vi hjemmekamp på Brann. Det blir VIP, god stemning og topp fotball. Håper vi ser deg på tribunen. Vi ses!
4: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games. Perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes! Bestill nå på alesundescape.no.
5: Vil du bli taxichauffør? Vi har idag 200 chaufförer och våra 32 løyvehavere eier 65 taxier. Våra kunder fortjener de bästa chaufförerna och är du en slik, ta kontakt med Ålesund Taxi för att melde dig på vårt chaufförkurs och kjentmannsprøve. Kurset kostar 2500 kr och ger dig införing i vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge och enkle drosjevalg.
6: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.